Energy. Tás fi geisio glimsa yma os diogon ni'n y dechlog lysgo chiol o chwrtgo i fi gwyl yn y heren agos pop chiol erin o'ch chyrfawn dewsa yr i dysur i gwym dy gwblicio yn dasar yn malach yn isle simat fe casa yr noed ei sahar yn fiog siod mae gwmwyr yn ei lehenio fe ag sin mwyna y tog tiwch di yn Olympia yn mi iar y ffwr ar yn sianus tyffresion gwmat le sŵl sir le Charlie XCX agos no doubt yn i'n cael nhw eisiau love free le eimach.